fa fonga maya ile faita wina ole afion pa ia ale atua ile ne ia fiafi salamo nolom tau pues el aulus ful malfitu fi faita wina ile ne ia fiafi fa pea lo na faita wina a fa ile atina e yo vale fali engalu lue fua ila to we atiai a fa ile le ole yo vale ai e mata la fua o e na te leo leo wina. Elea ngai te otou o na tulai le tae au lava, ma fatuai o na manava, ma ai mea ai o le tinga, fa pe nao na avatu e ia le moe ilana pele. Fa uta, e fa pea o na manuia o le tangata e matau ia iova, e fa manuia mai iova ia te ia mai siona, ona ilo atu lea o le manuia o Yerusalema I aso uma o lou olaga. E te ilo atu foʻi le fānau a lau fānau. E ia Isaraelu le manuia. Iovae, ua ovalaʻu atu iā te oe ai mea loloto. Lea tuae, ia e faafofoga mai loʻu leo, ia liliu mai I ou fofoga I le leo o laʻu ai oi atu. Amanuia le atua le faitauina o lana afioga paia I lenei afiafi. Viiga ua saunia I lenei afiafi.